Isto tako po večeri same kalješ, te bi zahvali blagoslovi i da učenikom svojim govoreći, zamite i pite iz njega svi. Ovo je kalješ moje krvi, novoga i vječnoga zaveza, kad će se proliti za vas i za sve ljude na oprošćenje grihov. Ovo činite meni na spomen.